Dobar dan, dobro došli u Sri Depuri Đašo Zagreb na sat joge. Danas ćemo vježbati treći stupanj po sustavu joge u svakom životu. Sat joge počinje manandasanom, tako da možete se udobno smjestiti u ležeći položaj, lezite na leđa. Ruke su pokraj tijela, dlanovi su okrenuti prema gore, dlanovi su pokraj tijela, znači noge su razmaknute i zatvorite oči i udahnite duboko 3 puta. I osvijestit ćemo tijelo i opustit ćemo dio po dio tijela. Osvijestite noge i od nožnih prstiju do kukova opustite ih. Osvijestimo trbuh i opustimo donji dio trbuha. Osjetimo, opustimo pupak, dijafragmu. Opustimo cijeli trbušni zid. Osjetimo srce i opustimo srce i cijelo područje srca. Osvijestite ramena i opustite ih. Osjetimo ruke i težinu svojih ruku. I od vrhova prstiju sve do ramena opustite ruke. Usmjerimo pažnju na stražnji dio tijela. Osjetimo dodir tijela i poda. I opustimo sjedalne mišiće i zdjelicu. Osjetite leđa i opustite sve mišiće na leđima. Opustimo lopatice i centar između lopatica. Osvijestite kralježnicu i od korijena do vrha opustimo cijelu kralježnicu. I osjetimo mišiće uzduž kralježnice i opustimo ih. Opustimo glavu, tijeme glave, potiljak. Osjetimo čelo i obrve, opustimo i opustimo centar između obrva. Opustite sve mišiće lica. Osjetite bradu, opustite i donju vilicu. Opustimo sve mišiće grla. I opustimo ključne kosti. I osjetimo kako se svakim izdahom postajemo i tjelesno i mentalno opušteniji. I sad ponovo usmjerimo pažnju na disanje i udahnite malo dublje 3 puta. I polako sa sljedećim udahom podignemo ruke, protegnimo se, udišući podignemo ruke iznad glave, istegnemo se, zadržimo malo dah i sa izdahom lagano vratimo ruke. Još ćemo 1 puta. Polako udisaj, podignemo ruke, protegnemo se, zadržavamo malo dah, istegnemo se cijelim tijelom i izdah, vratimo ruke prema dole na pod. Polako spustimo ruke, spojimo dlanove, pretrljajmo. Zagrijemo dlanove i tople dlanove položimo na oči, na lice, pretrljamo mišiće lica, očne kapke. I polako otvorimo oči. I vratimo ruke uz tijelo i polako se odgurnemo rukama i sjednemo u položaj na pete u Vajrasan.
Krenut ćemo sa Vyagrasanom, tigar, jedna vježba znači, koju počinjemo u položaju u osnovnom, sjedimo na petama, koncentrirat ćemo se na kralježnicu, znači radit ćemo disanje usklađeno sa pokretom i pripremit ćemo se, polako ćemo duboko udahnuti, podignemo se na koljena gore, ispružimo ruke, sa izdahom spustimo dlanove dolje na pod i lagano desno koljeno približimo prema čelu, spojimo čelo i koljeno. Udah, polako nogu podižemo prema gore, unazad, pogled usmjerimo gore prema stropu. I izdišući četiri, čelo spojimo s koljenom. Udah, polako podižemo nogu gore, istegnemo se, gledamo prema gore. I izdah, spojimo čelo i koljeno. Polagano udah, ponovno podižemo nogu. I izdah, polako spustimo koljena na pod, zaobimo leđa. Podignemo se gore sa udahom na koljena, ispružimo ruke i sa izdahom sjednemo na pete. Ravnih leđa se vraćamo. Radimo se lijevom nogom, krenut ćemo. Jedan udah, podignemo se gore. I dva, izdah, spustimo dlanove na pod i privučemo lijevu nogu prema čelu. Udah, polako gore nogu podižemo, nazad, pogled usmjerimo gore. I izdah, idemo čelom prema koljenu. Ponovno udah, podižemo se gore. Gore noga unazad. I izdah, čelo prema koljenu. Još jednom udah, idemo gore nogu unazad, pogled usmjerimo gore. I izdah, spustimo koljeno na pod, zaoblimo leđa. Polagano se sa udahom podignemo gore. Ispružimo ruke i izdah, sjednemo na pete. I radimo dalje drugi ciklus, polako ćemo krenuti, idemo udah jedan, podignemo se gore na koljena i dva, izdah, spustimo dlanove dolje, spojimo desno koljeno i čelo. Tri, udišući polako podižemo gore nogu, pogled usmjerimo gore. Četiri, izdah, savijamo se, čelo prema koljenu. Pet, udišući podižemo gore nogu, pogled usmjerimo gore. Pazimo da nam zdjelica ne ide prema gore, samo noga. Izdišući šest, spajamo čelo i koljeno. Sedam udah, još jedan puta, znači podižemo gore nogu, pogled usmjerimo gore. Zdjelicu ne podižemo. I izdah, spustimo koljeno na pod, zaoblimo leđa. Devet, podignemo se na koljena sa udahom, istužimo ruke i deset, sjednemo na pete. Odlično. Radimo drugu stranu, krenut ćemo jedan udah, podignemo se gore i dva izdah, lijevu nogu privučemo čelo do koljena. Tri, udišući polako gore nogu podižemo, pogled usmjerimo prema gore i četiri izdah, čelo prema koljenu. Pet udisaj, polako podignemo nogu gore, što više znači unatrag i šest izdah, čelo do koljena. Udisaj, sedam, pogled gore, noga unatrag. I osam, izdah, spustite koljeno, zaoblite leđa. Na devet se podignemo gore na koljena s udahom, ispružimo ruke i ravnih leđa, deset s izdahom, sjednemo na pete. I osjetimo malo djelovanje. Znači, djelujemo na gibkost kralježnice, jačamo mišiće trbuha. I polako ćemo se pripremiti za sljedeću vježbu. Lezite na leđar, idemo u početni položaj. Pripremit ćemo se za Skandarasanu, položaj na ramenima. Polako, znači, idemo, savijemo noge u koljenima. Razmaknemo noge i privučemo stopala što bliže tijelu. I uhvatimo se rukama za skočne zglobove ili za pete. I koncentrirat ćemo se na istezanje kukova, na leđa. Polako ćemo udahnuti i podignemo gore leđa i zdjelicu vis. Što više, istegnemo se prema gore i zadržimo dah koliko nam je ugodno. I izdišući polako spustimo dolje zdjelicu. Idemo drugi put, udah, podignemo gore i leđa i zdjelicu. Što više, znači se istegnemo, zadržavamo dah. Pokušajte biti nepomični u krajnjem položaju. I izdišući vratimo. Odlično. I još ćemo. Treći put, udah, podignemo se gore
i stegnemo leđa i zdjelicu, sad izdahnemo i ostajemo normalno dišući. Znači, težina tijela nam je na zatiljku, na ramenima i na stopalima. Normalno dišemo, znači opuštamo se u položaju. Vježba djeluje jako dobro na mišiće pregibače kuka. Jačamo, znači, područje zdjelice prokrljujemo. Dobro je, usklađuje rad ženskih organa. I polako idemo dolje sa izdahom, vratimo se, spustimo zdjelicu na pod i spružimo noge. I vratimo se, osjetimo malo djelovanje. Osjetimo područje zdjelice. Nastavit ćemo dalje. Radit ćemo viparikarni mudra, spojite noge. Pripremit ćemo se za polustoj na ramenima. Idemo zajedno. Polako savijete noge u koljenima i odgurnete se rukama gore. Podignete zdjelicu toliko visoko da se možete poduprijeti rukama i noge podignemo i spružimo okomito da bude na pod. Znači, ostajemo u položaju nepomični, normalno dišući. Noge, znači, ne bi smjeli savijati unatrag, noge ostaju okomito na pod cijelo vrijeme, znači, dok smo u položaju. Viparikarni mudra je poznata i pod nazivom vježba za obnavljanje energije, jer djeluje revitalizirajuće na cijelo tijelo. Kad smo u položaju, znači, trebali bi opustiti mišiće stopala, nogu, zdjelice. Znači, noge ne bi smjeli unazad, nego noge što više okomite na pod. Dišemo u položaju normalno, koncentriramo se na cijelo tijelo. Ostajemo nepomični, znači, djelujemo dobro na žlijezde, na usklađivanje rada žlijezda sa unutarnjim izlučivanjem. Otklanja stres, depresiju, djeluje dobro na rad štitnjače, pospješuje rad štitnjače, potiče tok limfe. I polako savijemo noge u koljenima prema čelu, spustimo koljena, spustimo dolje ruke prema podu i lagano kralježak po kralježak spustimo dolje leđa. I spružimo noge i vratimo se u početni položaj. I osjetimo malo djelovanje. Znači, vratimo se nazad, spustimo dolje noge i osjetimo djelovanje vježbe na tijelo. Viparikarni mudru ne radimo ako imamo visoki krvni tlak ili ako imate bolove u laktovima. Ako se desi da vam počnu trnuti prsti na rukama, vratimo se iz položaja. I polako ćemo se pripremiti za sljedeću vježbu. Ponovo se podignemo gore, sjednimo na pete. Radit ćemo uštrasan devu. Znači, radit ćemo polagano, usklađujemo disanje i pokret. Ponovo smo svjesni, znači, disanja dok radimo vježbu. I koncentrirat ćemo se na kralježnicu, na istezanje u kukovima. Znači, početni položaj je sjedimo na petama, vajrasana, leđa su nam ravna i, znači, radit ćemo varijantu 2. Krenut ćemo zajedno, polagano sa udahom podignemo se gore i sa izdahom uhvatimo se lijevom rukom za desnu petu, a desnu ruku gore ispružimo, glavu zabacimo malo unatrag i pogled usmjerimo prema prstima ispružene ruke. Idemo udah. Podignemo se gore i izdah, sjednemo na pete. Idemo druga strana, jedan udah, polako se podignemo gore na koljena, ispružimo ruke i izdah, lagano desnom rukom unazad, uhvatimo se za lijevu petu, a lijevu ruku gore ispružimo i pogled usmjerimo prema gore. I guramo što više zdjelicu prema naprijed. Idemo udah, podignemo se gore. I izdah, sjednemo na pete. I sad ćemo raditi četvrtu varijantu. Znači, idemo malo više, razmaknemo noge. I polagano ćemo krenuti. Idemo, znači, udah, podignemo se gore na koljena, ispružimo ruke. I sa izdahom savijamo ruke u laktovima. I naginjemo se unatrag sve dok glava ne dotakne pod. Laktovi ne bi smjeli dodirivati pod. Znači, stegnemo se u leđima i ostajemo u položaju normalno dišući.
Uštrasan djeluje jako dobro na područje zdjelice, na kukove, jača mišiće natkoljenica. Znači, djelujemo dobro i na leđa. Budite oprezni ako imate problema u slabinskom dijelu kralježnice, znači ne bi smjeli raditi. I idemo polako gore sa udahom, podignemo se. I izdah, sjednemo na pete. Ako osjećate bolove u lumbalnom dijelu, napravit ćemo jogu mudru. Znači, jedan obrnut položaj, jedno obrnuto istezanje. Polako idemo gore sa udahom. I sa izdahom, znači, stavimo ruke pokraj tijela i čelo na pod. I samo malo ostanemo u položaju.

0: I idemo polako gore, udišući, podignemo se.
1: I stegnemo ruke. I izdišući vratimo na matkojnicu. I polako ćemo ustati. Radit ćemo iz stojećeg položaja, Garudasan. Znači, početni položaj nam je stojeći, stanemo. I radit ćemo koncentrirajući se na održavanje ravnoteže. Znači, Garudasana je vježba gdje pazimo ravnotežu i radit ćemo tako da ćemo početi, znači, sa lijevom rukom. Lijevu ruku obavijemo oko desne, odozdo. I spojimo dlanove. I onda ćemo, znači, težinu tijela prebaciti na lijevu nogu. Malo savijemo lijevu nogu i desnu nogu omotamo oko lijeve. Polagano, koncentriramo se u neku točku. I onda se polako spuštamo, naginjemo prema naprijed, sve dok lakat ne dotakne koljena. S tim da nam leđa budu što više ravne. Idemo polako gore, udišući. I izdišući, spustimo nogu i raspletemo ruke. Garudasana je dobra jako za muške organe, naročito za prostatu. Uravnotežuje živčani sustav, dobra je za koncentraciju, jačate noge. I radimo drugu stranu. Idemo, znači, desnu ruku obavijemo od ozdo oko lijeve. Težinu tijela prebacimo na desnu nogu. Malo je savijemo u koljenu i obavijemo, znači, lijevu nogu oko desne. Idemo polagano, spuštamo se dolje, sve dok se lakat i koljeno ne dotakne. Idemo gore, udah. I izdah, raspletimo ruke. I još ćemo jedan puta, idemo druga noga. Polako lijevu ruku obavijemo oko desne. I težinu tijela prebacite na lijevu nogu i onda desnu nogu omotamo oko lijeve. Idemo polako u položaj, spuštamo se u Garudasan i ostajemo u položaju malo, krajnjem nepomičnog tijela. Idemo gore, polagano se vratimo i raspletimo ruke. U slučaju da vam se zavrti u glavi, što se može desiti, možete napraviti, znači, malo se nagnete prema dolje, ruke na koljena, pogled usmjerite prema dole, dok se ne izbalansira tijelo. I još ćemo na drugu stranu, idemo, znači, sada desnu nogu odozdo, ruku ispod lijeve, spojimo dlanove, na desnu nogu prebacimo težinu tijela i omotamo, znači, lijevu nogu oko desne. I polako se spustimo u položaj. Znači, naginjemo se prema naprijed, lakat bi se trebao spojiti s koljenom. Idemo gore, vratimo se. I raspletimo ruke. I vratimo se u početni položaj. Kratko zatvorite oči, jednom dublje udahnite i izdahnite. I samo osjetite djelovanje. I spustimo se dolje u položaj Vajrasana, sjedite na pete. Pripremit ćemo se za sljedeću vježbu, radit ćemo Virasana ili položaj junaka. Virasana, znači, je vježba koja nam djeluje jako dobro na živce, djeluje umirujuće, uravnotežuje živčani sustav i otklanja strahove, oslobađa od strahova. I normalno djeluje na pravilno oblikovanje luka stopa. Idemo, znači, iskoračite sa desnom nogom prema naprijed. Znači, stopalo iskoračimo stopalom prema naprijed i podvijemo prste lijeve noge i težinu tijela prebacimo na lijevu nogu, na lijevo stopalo u stvari. Znači, sjedimo na peti i desnom rukom, znači, se naslonimo na lakat. Desni lakat je na koljenu, a dlan je, znači, na licu. I gledamo naprijed u neku točku, koncentriramo se i ostajemo normalno dišući. Držimo leđa što više ravna i promijenimo. Idemo, znači, sad ćemo raditi s drugom nogom, znači, iskorak je sa lijevim stopalom naprijed. Stopalo bi trebalo biti, znači, peta je kod koljena, a lijevu, znači, ruku stavimo lakat na koljeno i lice naslonimo na lijevi dlan i desnu ruku stavimo na desnu natkoljenicu. I normalno dišući ostajemo u položaju, ponovo se koncentriramo naprijed u neku točku i osjetimo, znači, tijelo u položaju, cirkulaciju kako ide prema stopalu. I promijenimo, još ćemo jedan puta. Znači, virasan radimo drugi put sa desnom nogom, stopalo iskoračimo naprijed. Znači, rekli smo, stopalo je kod koljena i podijemo prste na lijevom stopalu i težina tijela nam je, znači, na lijevom stopalu. Desnu ruku naslonimo lakat na koljeno, lice na desni dlan i normalno dišemo u položaju. I još jedna izmjena. Znači, radimo sa lijevom nogom, stopalom iskoračimo naprijed, podvijemo prste na desnoj nozi, slonimo se na težinom tijela, prebacimo se na desno stopalo i ostajemo u položaju normalno dišući.

Odlično. I raspletemo i sjednemo nazad na petu. I sad ćemo nastaviti sa trikonasan. Znači radit ćemo trikonasan trokut iz stojećeg položaja. Znači idemo gore, ponovno ustanimo, podignemo se gore i stanemo u raskorak. Znači krenemo se tamo. I radit ćemo varijantu, znači drugu varijantu. Koncentrirat ćemo se dok radimo trikonasan na istezanje mišića u bočnom dijelu trupa. Pa ćemo znači krenuti polako udišući, podignemo ruke do sredine, do visine ramena i izdišući u desno, lagano se saginjemo bočno. Desna ruka klizi prema desnom skočenom zglobu, a lijevu ruku gore ispružimo i pobjed usmjerimo prema prstima lijeve ruke. I normalno dišemo. I osjetimo znači istezanje u ovom bočnom dijelu. Idemo udišući do sredine. I izdišući vratimo ruke uz tijelo. Idemo znači na drugu stranu, udah, podižemo ruke do visine ramena. I izdah, idemo u bočno u lijevu stranu, klizimo lijevom rukom prema lijevom zglobu, a desnu ruku gore ispružimo, pogled usmjerimo prema prstima desne ruke. Idemo udah, u sredinu. I izdah, vratimo ruke. Idemo drugi put. Udah, jedan, podignemo ruke u sredinu i dva, izdah, idemo u desno, bočno, znači se istegnemo i što više probajte uhvatiti rukom skočni zglob na desnoj nozi i ostajete u položaju normalno dišući. Trikonasan isteže bočne dijelove trupa, dijelove dobrane prepone, uravnotežuje živčani sustav. Idemo sa udahom u sredinu i izdah, vratimo ruke. I još ćemo na lijevu stranu, idemo zajedno udah, širimo ruke u stranu do visine ramena i izdah u lijevo. I gledamo prema prstima desne ruke. Idemo udah u sredinu i izdah, vratimo ruke. I radit ćemo ovu četvrtu varijantu, znači ostajemo u položaju kako jesmo u početnom, noge su razmaknute i zajedno ćemo raditi, polako udahnemo, podignemo ponovo ruke u stranu i izdah, idemo sa lijevom rukom, uhvatimo desni skočni zglob, a desnu ruku gore ispružimo i gledamo prema prstima ispružene ruke. Idemo udah, podignemo se nazad. I izdah, vratimo ruke uz tijelo. Znači, radimo zajedno drugu stranu, idemo jedan udah, širimo ruke u stranu. I dva izdah, idemo desnom rukom, nagnemo se naprijed i uhvatimo lijevi skočni zglob. I ostajemo malo u položaju, osjetimo tijelo u položaju, dišemo normalno. Idemo udah. Vraćamo se u sredinu i gore sa izdahom vratimo ruke. I napravite još jednom u svome ritmu svaku stranu. Krenite, znači idemo udah, ruke u stranu. I izdah, nagnemo se i lijevom rukom uhvatimo desni skočni zglob. Polagano idemo udah u sredinu. I izdah, podignemo se i vratimo ruke u tijelo. Idemo na drugu stranu, polako ćemo krenuti, udah i izdah, nagnemo se, torzija, uhvatimo se sa desnom rukom za lijevi skočni zglob i ostajemo u položaju normalno dišući. Znači, ne smijemo ovo rame previše prema dolje. I idemo, udah, vraćamo se u sredinu, gore se podignemo, s izdahom vratimo ruke. Odlično. I lezimo u anandasana, sjetimo malo djelovanja.

I malo dublji udisaj. Protegnemo se jedan puta, spojimo stopala noge, protegnemo se, idemo znači sa udahom, istegnemo cijelo tijelo, guramo lumbalni dio prema dolje i izdah, vratimo ruke. I polako ćemo ponovno ustati. Idemo gore u stojeći položaj. Pripremit ćemo se za sljedeću vježbu. Radimo ek pad utanasan, položaj na jednoj nozi. Znači, stanite u početni položaj. Stanemo, znači, stopala su jedno pokraj drugoga i koncentrirat ćemo se ponovno na održavanje ravnoteže. Znači, idemo, desnu nogu ćemo staviti u koljenu i stavite stopalo na preponu lijeve noge. I osjetite stabilnost u ovom položaju, ostanite kratko, znači osjetimo tijelo u položaju. I idemo, znači podignemo ruke gore sa udahom, sklopimo ruke iznad prsa sa izdahom, stavimo, znači, i onda ćemo u tri koraka spustiti se u položaj. Idemo, znači, malo se nagnemo prema dolje gornjim dijelom tijela, pa ćemo drugi put. I idemo još jednom, treći put i sad su nam leđa ravna, paralelno s podom, pogled usmjerimo prema naprijed. Osjetimo ovo istezanje u stražnjem dijelu nogu. Koncentrirajte se na održavanje ravnoteže. I ponovno ćemo u tri koraka gore, znači malo se zadržimo u svakom položaju, pa idemo drugi. I na kraju se uspravimo, podignemo gore ruke. I spustimo dolje nogu. I osjetimo malo, znači, djelovanje. Ek pad utanasan djeluje jako dobro na koncentraciju, razvija osjećaj za ravnotežu. Uravnotežuje živčani sustav. Idemo druga noga, znači stavimo lijevu nogu i stopalo na preponu desne noge. I ponovo ćemo se koncentrirati na održavanje ravnoteže. Ostajemo malo u položaju, mirni. I polagano širimo ruke u stranu, podignemo gore, sklopimo ih iznad glave, dlanove i stavimo sklopljene ruke ispred prsa. I sad ćemo, znači idemo, naginjemo se prema naprijed u tri koraka, ostajemo malo u svakom položaju, pa ćemo drugi put. I sad su nam skroz leđa ravna, nagnemo se prema naprijed, ostajemo malo u položaju. Idemo gore, vratimo se, drugi put, i skroz, znači, izravnamo leđa i raspletemo ruke i spustimo nogu. I osjetimo malo, znači, cirkulaciju u nogama. Ek pad utanasan djeluje jako dobro na mišiće nogu, jača ih, isteže. I drugi put radimo, idemo, znači, desnu nogu savijemo u koljenu i stopalo na prepun lijeve. I ostanemo malo u tom položaju. Samo osjetimo tijelo, znači u svakoj od ovih faza. Trebali bi osjećati stabilnost, koncentrirati se skroz na održavanje ravnoteže. Idemo polako ruke u stranu, podignemo gore, sklopimo ih iznad glave i stavimo ispred prsa. I rekli smo idemo u tri koraka prema dolje, nagnemo se malo, ostajemo u toj poziciji. Pa ćemo drugi put. I idemo skroz u položaj, znači ekvad utanasan, ostajemo ravnih leđa, pogled je znači prema naprijed. Leđa bi trebala biti ravna. Idemo polako nazad, vratimo se. I izravnamo leđa. Raspletemo ruke i spustimo dolje nogu. Osjetimo, znači, pojačanu cirkulaciju u nogama. I radimo još jedan puta drugu nogu, znači stavite lijevu nogu, idemo i stavimo na preponu desne. Ostajemo malo u poziciji. Širimo ruke u stranu. Podignemo ih gore, sklopimo ih iznad glave i sklopljene stavimo ispred prsa. Malo se nagnemo prema naprijed, ostanemo kratko, znači bez nagnjenja.

pokreta bez trzaja, naginjemo se drugi put, malo se zadržimo i idemo u položaj, znači spustimo se, leđa su nam ravna, ostajemo u maloj poziciji. I vraćamo se nazad. I izravnamo se. I raspletimo ruke. I spustimo dolje nogu. I na kratko samo zatvorimo malo oči, udahnemo dublje, izdahnemo i osjetimo djelovanje. Osjetimo cirkulaciju u nogama. I otvorimo oči i nastavit ćemo sa Garuda, odnosno nismo radili Hansa Asanu, radit ćemo Labuda. Znači idemo opet još jedna vježba ravnoteže, koncentrirat ćemo se ponovno na održavanje ravnoteže. Hansa Asan Labud, znači radimo iz stojećeg položaja i opet ćemo znači paziti na ravnotežu jer će položaj biti na jednoj nozi. Znači idemo, krenut ćemo s desnom nogom, savijete u koljenu i privučete iza stopala uz tijelo, uhvatimo se za gležanj. I udišući podignemo gore lijevu ruku i gore desnu nogu vučemo prema gore, odnosno pokušajte što više podignuti gore, ali tijelo ne naginjemo prema naprijed previše, pogled je znači gore prema ruci. Idemo udah, vratimo se. I izdah, spustimo dolje nogu. Svjesno radimo, znači pazimo na ravnotežu, idemo druga noga, lijevu nogu savijemo, privucimo stopalo uz tijelo, uhvatimo se za skočni zglob ili gležanj lijeve noge. Polako ćemo udahnuti, podignemo desnu ruku gore i idemo gore, znači povucimo što više unazad lijevu nogu i stegnemo se u prsnom košu. I izdah, idemo nazad i vratimo se nazad. I još ćemo jednom, idemo drugi put, znači desnu nogu savijemo i privucite stopalo uz tijelo. Polako ćemo gore s udahom podignuti lijevu ruku i naginjemo se malo samo naprijed, a nogu podignemo gore što više unazad. Idemo nazad, vratimo se, s izdahom spustimo. I napravit ćemo još jednom lijevu nogu, idemo, znači savijete nogu, privucite tijelo sa udahom, podignemo ruku, nagnemo se naprijed malo i nogu vučemo što više unatrag. Labud Hansa Asana djeluje jako dobro na koncentraciju, naravno težu, istežete mišiće u prsnom košu, djelujemo dobro na leđne mišiće, na kukove. Idemo polako nazad, spustimo dolje s izdahom, vratimo nogu na pod. I kratko lezimo u Anandasan da osjetimo djelovanje.

I malo dublji udisaj. S jednim udahom se protegnemo, podignemo ruke gore iznad glave. I stegnite tijelo. Malo zadržimo dah. I lagano izdišući vratimo ruke. I polako ćemo se odgurnuti rukama i ustati. Ovaj niz vježbi iz trećeg stupnja završavamo znači sa pozdravom suncu, Surya Namaskar. Radit ćemo dakle pozdrav suncu, to je znači vježba koja se radi inače sa koncentracijom i na čakre i na mantre, pjevajući mantre. Mi ćemo danas raditi jednostavno koncentrirani na disanje i radit ćemo znači zajedno. Pa ćemo početni položaj, stanemo na početak prostirke i radimo znači sklopljenih ruku ispred grudnog koša, malo dublji udah, izdah. I idemo udisaj, gore se istegnemo, pogled usmjerimo prema gore. I izdisaj, nagnemo se prema dolje, sve dok ruke ne dotaknu pod. Sa udahom iskorak lijevom nogom unazad. Desna noga ostaje naprijed, pogled je prema gore. I izdišući iskorak desnom nogom unazad do lijeve. Zadržavajući dah, spustimo koljena, brade i prsi na pod. Dijelica izbačena prema gore. Udišući, pritisnemo zdjelicu i gornji dio podignemo, pogled je prema gore. I izdah, istružimo noge. Ponovno udah, desnom nogom iskorak naprijed. Gledamo gore. I izdah, lijevom nogom naprijed do desne. I udišući, podignemo se gore. I izdišući, sklopimo ruke ispred prsa. I vratimo ruke uz tijelo. Pozdrav suncu jača tjelesnu kondiciju, potiče duhovni razvoj. Idemo drugi put, sklopimo ruke i jednom dublje udahnemo i izdahnemo. I udah, gore se istegnemo, rukama prema gore gledamo. I izdah, tri, nagnemo se prema dolje, ruke trebaju dotaknuti pod. Sa udahom idemo desnom nogom iskorak unazad. Pogled je prema gore. I izdah, idemo s lijevom nogom, iskoračimo unazad do desne. Zadržavajući dah, spustimo dolje koljena, bradu i prsa na pod. Polako udahnemo, pritisnemo zdjelicu, gornji dio izvijemo, gledamo prema gore. I izdah, ispružimo noge. Pogled je prema trbuhu. Sa udahom idemo s lijevom iskorak unaprijed. Gledamo gore. I izdah, idemo sa desnom nogom do lijeve. Polako udišući, podignemo se gore, ravnih leđa i stegnemo se rukama. I izdah, sklopimo ruke ispred prsa. I vratimo ih uz tijelo. Surya Namaskar uvijek radimo znači u paru, dva, četiri, sad ćemo raditi drugi ciklus. Krenut ćemo, idemo znači jedan, sklopimo ruke, malo dublji udah, izdah. I dva, udisaj. I tri, izdah, nagnemo se. Udah, lijeva, iskorak unazad. I izdah, desna noga do lijeve. Zadržavamo dah, koljena, brada i prsa na polju. Udah. I izdah. Udah, desna naprijed. I izdah, lijeva do desna. Udisaj, podignemo se gore, ravnih leđa. I izdah, sklopimo ruke. I vratimo ih uz tijelo. Idemo, ponovno, sklopimo ruke, jedan, dublji udah, izdah. Dva, udisaj, podignemo ruke. I tri, izdah, nagnemo se. Udah, desna, unazad, iskorak. Pogledi prema gore. I izdah, lijeva do desna. Bez daha, koljena, brada i prsa na podu. Udisaj, pritisnemo zdjelicu, leđa podignemo. I izdisaj, spružimo noge. Udah, lijeva ide naprijed, iskorak. Pogledi gore. I izdah, desna do lijeve.
ravnih leđa, idemo gore sa udahom, podignemo ruke i izdah, sklopimo ih ispred prsa i vratimo se u početni položaj. Katu, Surya Namaskar zagrijava tijelo, znači aktivira nam solarni pleksus, Manipur čakru i radit ćemo treći ciklus. Sklopimo ruke i jednom dublje udahnemo i izdahnemo. Idemo udisaj, gore se istegnemo, poglede prema gore. I izdisaj, ravni leđa, spustimo se prema dolje, ruke su na podu. Udah, lijeva noga, iskorak unazad. I izdah, desno do lijeve. Bez daha, koljena, grane i prsa na podu. Udisaj, pritisnemo zdjelicu. I izdisaj, spružimo noge. Udah, desnom, iskorak naprijed. I izdah, lijeva do desne. Udisaj, idemo ravnih leđa gore. I izdah, sklopimo ruke. I vratimo ih u tijelo. I još jednom radimo, idemo zajedno. Jedan. I dva, gore se istegnemo. I tri, nagnimo se prema dolje. I sa lijevom iskoraku nazad. I desno do lijeve. Koljena, brada i prsa na pud. Pritisnemo zdjelicu. I spružimo noge. Lijeva iskorak naprijed. Desna naprijed do lijeve. Podignemo se gore, ravni leđa. I sklopimo ruke. I vratimo ih u tijelo. I osjetimo malo djelovanje. I nakon pozdrava suncu, Surya Namaskar, opustit ćemo se malo, lezite u Anandasana na leđa i osjetite djelovanje.

I samo osjetite cirkulaciju u tijelu. I polako se protegnemo s udahom, spojimo stopala i stegnemo se. I izdah, vratimo ruke u tijelo. I polako ćemo se pripremiti za pranajamu. Sjednite udobno u položaj za pranajamu. No, za pranajamu je važno da vam je udobno u položaju. I druga stvar, važno je da ste opušteni. Znači, radit ćemo pranajamu. Nadi se dan treći stupanj, pročišćavanje nadija trećeg stupnja. Pranajama trećeg stupnja radi se na sljedeći način. Znači, neki od udobnih položaja u kojem sjedimo, leđa bi nam trebala biti ravna i koncentrirano radimo na disanje. I položaj ruku je, znači, osnovni položaj ruku je, znači, čin mudra. Palac i kažiprst se spoje i ruke, znači, ostaju na koljenima. I onda ćemo raditi sa desnom rukom. Znači, desnu ruku stavimo pranaja mudru, srednji prst i kažiprst točno između obrva. I radit ćemo, znači, na izmjenično disanje. Pritisnemo palcem desnu nosnicu i udahnemo kroz lijevu. Duboki je udah na lijevu i onda prstenjakom zatvorimo lijevu i izdahnemo kroz desnu nosnicu. Potom nastavimo udah kroz desnu. Palcem zatvorimo desnu i izdah je na lijevu. To je jedan ciklus. Takvih radimo 10. 10 počinjemo sa lijevom nosnicom, a drugi ciklus krećemo kroz desnu. Znači, drugi ciklus bio bi udah je kroz desnu, izdah je kroz lijevu nosnicu, udah je na lijevu, a izdah kroz desnu. Isto 10 puta. I nakon pranajame radimo meditaciju, samoanalize iz trećeg stupnja. A više o meditaciji samoanalize možete vidjeti u našoj knjizi gdje je detaljno opisana meditacija svih 8 stupnjeva sustava joge u svakodnevnom životu. Pa ćemo mi sad krenuti sa pranajamom. Znači,

I sad se koncentrirajte na tog daha, podignite desnu ruku, pranajamu mudru i krećemo s pranajamom. Udah je na lijevu. I izdah je na desnu. Pa je udah na desnu nosnicu. Zatvorimo palcem desnu i izdah je kroz lijevu nosnicu. I nastavite u svom ritmu. Radimo 10 krugova. Duboko dišući, koncentriramo se na disanje. Nadi su dan, treći stupanj. Na izmjenično disanje ili anulom vilom.

Havijom, dobrodošli u Svidef Poređijaša u Zagreb. Danas ćemo imati sat peti stupanj, joga u svakom životu. Lezite u Anandasan i opustimo se. Ugodno se smjestite. Dlanovi su okrenuti prema stropu, noge su blago razdvojene. I kao što znate, sve što vježbamo u jogi ima svog smisla. I ako si postavimo pitanje zašto, moramo dobiti odgovor. Zato je govorimo da je joga nauka o tijelu, umu, duhu i duši. A u nauci uvijek morate dobiti odgovor zašto nešto radite. Dlanovi su okrenuti prema stropu, zbog toga da bi nam lopatice bile na podu, da bi nam grudni koš bio otvoren i da bi mogli potpunije disati. S druge strane, da bi nam ramena mogla doći bliže tlu. Na taj način opuštamo rameni pojas, potiljak, vrat. Naročito tokom čitavog dana, kada smo u stresu, između ostalog i ramena se polako napinju i idu prema gore. A sada je vrijeme da ih spustite dole. Noge su blago razdvojene. Zašto? Zbog toga jer na taj način vam je zdjelica opuštena. Tada imate dobru cirkulaciju u zdjelici i trbuh vam je opušten. Jer jedna od najvažnijih stvari je, naročito kad se vratite poslije posla, doma, disanje. Trebamo ponovno prodisati. Zato je zbog stresa, zbog napetosti, užurbanog ritma života, jednostavno zaboravimo disat. A ako dišemo, onda dišemo samo gornjim klavikularnim dijelom ili grudnim. A da bi se opustili, preduvjet je da dišemo trbuhom. Trbušno disanje, u biti disanje dijafragmom, disanje donjim dijelom pluća, dobro djeluje na masažu unutarnjih organa, smiruje naše emocije, dobro djeluje na ritam našeg srca, umiruje ritam srca i isto tako dobro djeluje na olakšavanje venske cirkulacije od nogu prema srcu. Jedanput malo dublje udahnite i izdahnite. Pomaknimo prste na rukama, nogama. Sa udisajem se protegnimo. I izdisaj opustimo. Protrljajmo dlanove. I prislonimo na očne kapke. Otvorimo oči i spustimo ruke. Ostanimo u ovom položaju. Prije nego što počnemo sa petim dijelom, trebamo se malo razgibati, da nam nije odmah prenaporno i da kojem slučaju ne bi došlo do ozljede. Sve što vježbate, trebate vježbati opušteno, trebate vježbati bez napora, kaže se do granica ugode. Međutim, ne do one ugode kada smo lijeni i ne da nam se ništa vježbati, nego do toga da razumijemo naše tijelo i kad osjetimo da nam tijelo govori ovo bi moglo biti opasno, moglo bi se ozlijediti, nemojte ići preko toga. Pavanuktasan, nosom do koljena. Desna noga, udisaj, izdisaj, stisnemo koljeno što je moguće više, nosom do koljena. Udisaj, glava ide na pod. I izdisaj, ispružimo nogu. Druga noga, udisaj. Izdisaj. Udisaj. I izdisaj. I sada ćemo izvesti drugi ciklus. Udisaj. Izdisaj. Udisaj i izdisaj. Udisaj, izdisaj
udisaj, izdisaj. I još jedan ciklus napravite sami u vlastitom ritmu. Padmuktasana je jedna od jako bitnih asana, zato je dobro djeluje na vaša križa. Znači, ako imate pojačanu lordozu, pojačani luk, tada sa ovom asanom stišćemo i istežemo donji dio, zatim istežemo vratni dio, grudni dio, stimuliramo probavu. I isto tako, sa ovim položajem stimulirate potpuno yoga disanje. Tako da ono što na početku radimo, lagano razgibavanje, ali opet s druge strane i aktiviranje potpunog yoga disanja. Osjetite sada noge, strujanje u nogama. Često puta slaba cirkulacija je baš zbog toga imamo napetost u kukovima, preponama, u zdjelici, a sa ovom asanom to uspijemo otkloniti. I sada možete osjetiti jednu svježinu, cirkulaciju u nogama. Polako sjednimo u Vajrasan. Sljedeća asana koju ćemo izvesti bit će mačka, Marjari. Bez obzira na kojem smo stupnju, bilo bi dobro krenuti sa mačkom, zato je na taj način razgibavamo kralježnicu i stimuliramo potpuno yoga disanje. Znate Marjari, međutim par stvari koje su bitne. Prvo, nemojte se na ovaj način dizati i na taj način spuštati. Već malo se nagnemo natrag i podižemo i spuštamo se sa bedrenim mišićima. Na taj način svaki dan kad izvodimo mačku jačamo bedrene i mišiće potkoljenice, učvršćujemo koljeno i nećemo imati problema sa koljenima. Druga stvar, kada smo u ovom položaju i kad se nakostriješimo do kraja i izdahnemo, možemo samo malo stisnuti trbuh. Na taj način ćemo produbiti izdisaj. I prvi sljedeći pokret je opustimo trbuh tako da zrak ulazi u donji dio pluća, zatim dolazi grudni i klavikularni, s time da nije ovaj položaj, jer na ovaj način ne možemo imati klavikularno disanje, nego samo grudno. Tek kad se odgurnemo rukama i napravimo ovaj pokret, tada zrak sam od sebe ulazi u ovaj gornji klavikularni dio i onda jako dobro djelujete na aktiviranje čitavih pluća. A ne samo vertikalno disanje sa ovim grudnim dijelom, već imate čitavo trbuh, zapravo donji dio pluća, srednji i gornji klavikularni. Mačka, Marjari. 1, 2, pogled u pupak, nakostriješimo se. 3, kralježnica je kao sedlo, istrsimo se, pogled gore, na taj način djelujemo i na grudni dio. 4, izdisaj. 5, udisaj. 6, sedam, osam, devet. I okomite kralježnice polako, polako se spustimo dole, tako da osjetimo bedra. Odlično. Drugi ciklus, 1, 2, izdisaj. Tako striješimo se, pogled u pupak, malo stisnemo trbuh. 3, opustimo trbuh. U biti ne udišemo, nego pokret izaziva da zrak ulazi unutra. 4, kako se počnemo pomicati, tako dolazi do automatskog izdisaja. 5, 6, 7,
8. Polako idemo gore, 9. I sjednimo 10. Odlično. Izvećemo još jedan ciklus, sami u vlastitom ritmu. Možete početi. Znači, ono što je najbitnije, nemojte se truditi udahnuti i izdahnuti. Već dozvolite da pokret izaziva ulazak zraka i pokret izaziva izlazak. Na taj način će sam pokret biti puno sporiji, imat ćete potpuniji udisaj i izdisaj i to je ono što se zove usklađenost disanja i pokreta u jednu cjelinu. I na taj način, na najbrži mogući način, sklanjamo stres, ono što smo tokom našeg radnog dana uspjeli nakupiti. I svaki put kada ste u stresu, probajte se samo sjetiti kako dišem. Vidjet ćete da dišete klavikularnim dijelom i tog momenta probajte reći sebi opusti se, diši trbuhom. Opustite trbuh i vidjet ćete da automatski se smirujete. Ostanimo u Vajrasan, normalno dišemo, kralježnica je ravna i trbuh je opušten. Dozvolite da postoji jedno kretanje pupka, kako sa udisajem trbuh ide naprijed, a sa izdisajem se smanjuje. Dlanovi su na bedrima, na taj način su ramena opuštena, rameni poraz, dobro djelujete na potiljak, vrat i dobro je protiv glavobolja. Ovaj položaj Vajrasan djeluje na Manipuri čakru, Anahat čakru i Agya čakru. Znači, dobar vam je za probavu, dobar vam je za smirenje emocija i da nam se razbistri u glavi. Mi ćemo se u Vajrasan malo opustiti i onda ćemo polako krenuti sa 5. stupnjem. Polako sjednimo u Dandasan, sjednimo iz pruženih nogu. I prva asana iz 5. stupnja koju ćemo raditi je Paschimottanasan. Kod Paschimottanasan probajte zamisliti da imate kao jednu kvačicu, kao da imate šestar, jedan preklop. Ne savijamo se u ovom grudnom dijelu, već bi bilo jako dobro kad bi se mogli iz kukova saviti dole. Na taj način dolazi do istezanja ove stražnje strane. Dobro djelujemo na Manipuri čakru, dobro djelujemo na otapanje masnih naslaga na trbuhu, stimuliramo probavu, Agni, zatim dolazi do cirkulacije, pojačane cirkulacije duš kralježnice, ali ne samo pojačane cirkulacije duš kralježnice, krvi, već i prane i djelujemo na šušunu. Znači, pogledajmo. Ovdje bi trebali napraviti na sljedeći način. Uvijek u početnom položaju, trenutak, dva se opustimo. Svjesni smo kako će izgledati asana, svjesni smo da ćemo mi to napraviti i možete u jednom trenutku sebe vizualizirati kako napravite savršeno tu asanu. I onda napravite tu asanu. Znači, normalno dišemo, pogledajte prvo. I zatim dolazi udisaj, ruke idu gore, pogled je gore. I zatim iz kukova idemo dole, izdisaj. Uhvatimo se za koljena i spustimo se dole. I dišemo u položaju. Kada dišemo u ovom položaju, osjetit ćemo trbušno disanje i osjetit ćemo ovaj donji dio, zbog dijafragme, kako sa udisanjem se širi i skuplja. I na taj način ćemo imati sa trbušnim disanjem masažu ovog donjeg dijela. Kad se vraćamo, zamislite da vas je neko povukao za ruke naprijed. I zatim idemo gore, udise, opet isprsimo se i spustimo ruke. Kad na taj način napravimo asanu, onda ćemo osjetiti dole
od područja Pirineuma Međice pa sve do gore jedno istezanje. Jako dobro će biti i za našu mulodaru, jako dobro će biti i za ženske spolne organe, bit će jako dobro i za prostatu. Čitav dio se isteže. Možemo početi. Udisaj. I ravne kralježnice, idemo dole. Ostanemo u položaju. Normalno dišemo,

Uhvatimo se za pete. Bez trzaja, povlačenja, cupkanja, nego jednostavno ostanemo u položaju. I kada smo u položaju, budimo svjesni disanja i kako u ovom donjem dijelu sa udisajem dolazi do istezanja, sa izdisajem do spuštanja. I čitavo vrijeme nije princip spuštanje dole, nego čitavo vrijeme je kao da se istežemo naprijed. I na taj način osjetimo ovo područje. Zatim, polako idemo gore. Udisaj, kao da vas neko povlači gore. Odlično. I izdisaj, spustimo dlanove na bedra. Koliko ostajemo u položaju, zavisi od naše dnevne vježbe sa dane. Na početku možemo kratko ostati, pa onda izvesti 2-3 puta. Ili kasnije možemo jedan put pa ostati 2-3-5 minuta u položaju. A mi ćemo još jedan put. Udisaj, ruke idu gore. I izdisaj, ravne kralježnice, idemo dole. Znači, zamislite kao da vas neko povlači naprijed, odlično. I lijepo se opustimo. Bitno je disanje. Nemojte zaboraviti disati.

I zatim kao da vas neko povlači za ruke, udisaj, idemo gore. I izdisaj, dlanovi na bedra. I lezite u Anandasan, opustimo se. Kod asana u kojima duže vremena ostajemo u položaju, važno je da nakon toga legnemo u Anandasan. Ne predugo, ali par trenutaka. Zato jer asana nema samo djelovanje dok ste vi u tom položaju, nego ona ima još neko vrijeme iza djelovanje. I onda ako ostanete u Anandasan, imamo par stvari. Prvo, osjetite svoje tijelo. Osjetite šta se događa sa vašim tijelom, kako je asana djelovala na vas. Cirkulaciju, disanje, otkucaje srca. Asane ne djeluju samo na tijelo. One su ujedno i korekcija našeg ponašanja, djeluju na našu svijest, djeluju na čitavo naše biće. I sad probajte osjetiti kako ste. Budite svjesni svojih misli, kako se osjećate i šta se događa u vama ne samo u vašem fizičkom aspektu, već i u vašem mentalnom. Često puta kada imamo depresiju, napetost, nervozu, ne znamo šta nam je, dosadno nam je, ali na jedan čudan način, tada probajte napraviti prašimotanasanu. I vidjet ćete nakon te asane, kad duže vremena ostanete, procirkulira u nogama, osjetite život u nogama, osjetite svoju manipuru čakru i automatski se mijenja stanje svijesti. Zato jer manipuru čakra, nivo svijesti manipuru čakra je nivo svijesti raja. Tako da ako govorimo da nam je manipuru čakra aktivna, naša svijest je, se osjećamo savršeno, kao da smo u raju. I onda ćemo, kad se tako dobro osjećamo, napraviti sljedeću asanu. Polako sjednimo. Parisari Paschimottanasana. To je jedna malo zahtjevnija asana. Ne širimo noge. Ako nemamo prostora, stanemo malo cik-cak. I ono što je najbitnije kod ove asane, je to da sjedimo uspravno. Ako si možete napipati, popipajte svoju trticu, repić. Ako je trtica otprilike dva prsta od poda, normalno tada ćete osjetiti ovaj tu dio, kako se lijepo isteže. Ali tad možete sjediti uspravno. Onog momenta kada vam je trtica na podu, tada ne možemo više sjediti uspravno, padamo natrag, bedreni mišići su napeti, trbuh je napred i čitavo naše spuštanje je na ovaj način. Tako da bi napravili ovu asanu, trebate izvesti položaj zdjelice. Tako da je repić malo podignut. I ovo je početni položaj. S time da trbuh opušten. Bedreni mišići su potpuno opušteni. I vi možete biti u ovom položaju. Dlanovi stavite ovdje, da vidimo ne ovako raširenih ruku, nego spojene. Da li možemo tu sjediti ili padamo i tresemo se. Ako se tresemo, to je zbog toga su prenapregnuti ovi mišići koji nas pokušavaju držati ravni. To je početak. Stopala zategnemo prste prema sebi, ne unutra, ne van, nego okomito. I zatim, isto kao malo prije, udisaj, pogledajte prvo, dignemo ruke gore. Opet, zamislite da vas neko isteže prema gore, savijamo se u grudnom dijelu i pogled je gore. Zamislite kao da imate šancov okovratnik. To je položaj. Zašto? Zato je na taj način leđni mišići preuzimaju silu, a ne kralježnica. I na taj način polako idemo dole.
uhvatimo stopala i polako trbuh, grudni koš i na kraju može doći glava. Dišemo u položaju, ako nam je to ugodno možemo spustiti čak i ruke. Ali kičma je ravna. Nemojte napraviti ovo. Već ispresimo se. Kad se dižemo, isto tako. Udisaj. I disaj. Sve radimo s mišićima. Koji moraju biti dovoljno snažni, ali moraju biti i dovoljno dugački. Ovo je malo teža asana. Najbitnija stvar ne smije biti trzaja, cupkanja, jer na taj način dolazi do istignuća i nećemo moći izvoditi dugo vremena ovu asanu. Udisaj, ruke idu gore. I izdisaj.

Ova asana djeluje slično kao i Paschimottana asan, međutim djeluje na jedan drugi sklop mišića u nogama. Više vam djeluje na ovaj unutarnji dio. Djeluje vam jako dobro na kukove. Isto tako, kada se uspijete spustiti u tom položaju, osim istezanja leđnih mišića, jako dobro vam djeluje i na vašu probavu, naročito zato jer djeluje na istezanje ovog područja oko anusa. Dobro je protiv hemoroida. Isteže se to područje. I sada opet polako idemo gore. Udisaj. I izdisaj dlanovi na bedra. Važno je za sve asane da svaki dan vježbate, ali naročito kod ove asane možete primijetiti ako ste koji dan preskočili. Odmah se skraćuje. Sljedeća asana isto iz ovog položaja, pa ćemo se onda opustiti u anandasan, bandh paschimottanasan. Iza leđa uhvatimo se za ručni zglob. Okret, idemo lijevo. I ravne kralježnice dole. Isto, grudni koš na podu, zapravo na bedru, na grudnom košu, a čelo bilo bi dobro da je na potkoljenici. Dišemo. Kad se podižemo, kao da nas neko opet povlači za glavu naprijed, idemo gore, udisaj. I izdisaj dlanovi na bedra. Trebate biti uspravni, ali ujedno opušteni. Ne onako uspravni, ukočeni. Opušteni čitav vrijeme. Na drugu stranu. Okret. I isto, zamislite da se neko uhvatio za bradu i povlači napred. I na taj način idemo dole.

Polako idemo gore, udisaj. I izdisaj dlanovi na bedra. Trebate sad osjetiti trbuh, ali možda malo više ovu bočnu stranu. Da li tu osjetite cirkulaciju pojačanu? Isto tako bubrege. Primijetit ćete da uvijek na jednu stranu ide lakše, drugu teže. Ali to ne znači da onda izvodimo češće i duže i više na težu stranu, niti linijom manjeg otpora na lakšu stranu duže. Već probamo se disciplinirati jednaki broj puta i jednaku dužinu ostati i na jednu i na drugu stranu. Jedino na taj način ćemo dovesti tijelu u ravnotežu. Još jedan put, pa ćemo se onda opustiti i osjetiti djelovanje ovih asana. Udisaj, okret lijevo, isprsimo se, zamislite za bradu da vas neko povlači. Odlično, ispustimo se dolje.

Polako idemo gore. Udisaj. I izdisaj. I na drugu stranu. Udisaj. Okret. I izdisaj. Osjetite preponu. Normalno istezanje nogu. U ovom slučaju, pošto smo na desnoj strani, desnu nogu ćemo osjetiti, desnu preponu. Osjetit ćemo bubreg desni, ali lijevi kako se isteže. Jetru. Polako idemo gore. I izdisaj dlanovi na bedra. I lezimo u anandasana.

Само два-три удиса и издиса. И код ове асане можемо осјетити ноге, ову унутарњу страну, али исто тако можете осјетити и колјена. Зато је најјаче можда истезање се осјети код ових тетива, лигамената, код самог колјена. Ако имате само истезање, a nemate jačanje mišića, onda opet imamo velikih problema. Zato je samo istezanje bez jačanja dovodi do toga da kod svakog malog pokreta može doći do ozljede. Ako imate opet strahovito snažne mišiće, a da su oni kratki, opet smo ukočeni i dolazi do problema. Pa ćemo sada polako okrenuti se u potrebušni položaj. I pošto smo mogli u prethodne dvije asane osjetiti stezanje, a naročito ovog tu dijela, stezanje kod koljena, sljedeća asana će biti jako dobra, Mrigasan, baš za to područje. Znači, pogledajte, kod Mrigasan ležimo na trbuhu, bitno je kako smo postavili glavu. Ako postavimo glavu na ovaj način, onda šta se događa? Istog trena nas može ukočiti vratni dio. Već, zamislite da vas tu neko isteže, kao da radite jedan buđangaz. Ruke istegnemo napred i savijemo. Tako da, kao da imate opet šancu oko vrata. Vidite koliko imate prostora između brade i dlanova. Niste pasivni i na taj način ozlijeđujete vrat i ukočite vrat, nego istežete se gore. Lijepo ćete djelovati na grudni dio, jačat ćete vratnu muskulaturu, jačat ćete grudni dio, neće vas zaboliti vrat. To je prva stvar. Zatim, polako nogama idemo prvo jednom, pogledajte. Pa drugo. Izgleda strahovito jednostavna asana. Nemojte raditi ovo. Te stvari nemojte raditi. Nego polagano, i isto tako polagano natrag. Na taj način jačate muskulaturu, djelujete na koljeno, naročito ovaj tu mekani dio, zapravo stražnji dio koljena, osjetit ćete križne ligamente, učvršćujete koljeno. Što sporije radite, to je efekt bolji. Djelujete isto tako i na križa, a ovaj položaj, pošto je od brade do pubične kosti, jedno istezanje, djelujete na probavu. Jako dobra je ova asana ako vas uhvati napad čira nad anestericom i isto tako ako imate žgaravicu. Probajte i vidjet ćete kako se smiruje. Pa možemo polako početi. Na taj način prokrvljujemo koljeno, zagrijavamo. Ako duže vremena imamo jedan jednoličan pokret, na taj način dolazi do još boljeg podmazivanja, a normalno da je bez opterećenja. Prvo polako jednu nogu, pa kad onda tu nogu spustimo, onda idemo sa drugom. Zašto? Zato je na taj način kada spustite nogu, a krenete na drugu, onda prvo osjetit ćete jednu stranu leđnih mišića dole kod križa, pa drugu. A ne čitavo vrijeme jednu i drugu. Dišemo trbuhom, a ne samo trbuhom, nego potpuno joga disanje. Koliko? Možete raditi jedno 5 minuta i više, na taj način djelujete na učvršćivanje koljena. Ova vježba

Kažem vježba zato jer se to koristi i poslije operacije koljena, zato nije asana. Za razgibavanje i normalno da se učvrsti, ojača koljeno. Međutim, rigasa ne služi samo za koljeno, već jako dobro djeluje i na čitav naš živčani sistem, umiruje, djeluje na koncentraciju. Međutim, puno bolje nego da vam neko objašnjava na šta djeluje asana, probajte okrenuti se prema unutra i osjetiti na šta djeluje. Ako osjetite kao nekako preskakanje u koljenu, ne treba vas to plašiti, to je sasvim normalna stvar. To je zbog ovih ligamenata. I spustimo nogu. I spustimo isto tako glavu. Ako vas boli vrat, koči vrat, onda je to znak da niste dobro izveli asanu. Međutim, ako ne osjetite nikakvih problema sa vašim vratom, onda je to odlično, dobro ste radili. Kao što sam malo prije rekao, trebamo djelovati čitavo vrijeme na jačanje i isto tako na istezanje muskulature.